0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

0: Ješir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto. Do 70% popust na kostime za kapanje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ova je Antena 5 za jedna minuta ke bide. 10 časot i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos, mojot Mediteran.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se